0: yêu mày lại hẳn tối nay. Đào luật lộ mẹ ngân giao tại đây tốt. Chơi ta Robocop và khu chi nào. Đào luật làm bằng cái này. Chơi ta cả thi cả khu tàu bình minh tòa cái này. Đào luật làm bằng cái tổ. Một lý cò live in concert. Tao tao mới đào luật. Đào luật. Đào luật tổ. Đào luật tổ. Đào luật tổ.
1: 5 minit udahnya.
2: Ken. Ken, akai PC tu, akai PC tu kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Siapa ngerja dari tu? Mayu mak tu download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
3: Ni Jess,
2: bedak dia.
3: Lagi ni. Apa siapa ambu pegawai tu lah?
0: Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Kayaknya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company. Bakar reta kita yang putau hari kami bahwa YFM.
4: Maya kabanyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ka untung tip bakanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia gak nolong. Pesan tu area aku Natalia ni angga YFM.